0: 친일의 사랑과 함께
1: 어, 본인의 사랑 바라냐 하나 더 하나
2: 이
1: 어, 따부 그들 사랑을 위하고 러 증너 사보따모 사회 기나라나이 따부 증너 그럭샤 그럭샤케 사나이 뿌일라 사이리 능 따모 사회 기나라나이 증너
3: 안 가자 꼭당 사회 기나라나이
1: 니니 꼭당 니부 뭉따모
3: 바리 니 쿰바르 바리 그난거이 쿰바르 나디부슥 나이토케발 쿰룽보 말리발 쿰티야 쿰뿌이트이발 부슥 나이토 쿰부발 마질로타 케랭발 데보통고 쿰부발 정그이마야 부슥발 모톰 쿰발 헹그라 앙바이퉁구 쨍그라 콜라타나이 앙보노 글라이파요 하오노 아니 콕당으로 빠이야
1: Paidi hinkke IP kani khukti jeung koklop khnai nyale ne.
4: Ang no no ta kais. Koklop sai khnari nai. Ani koklop ni mong angkha cheng khuru. O cheng khuru o cheng khuru. Sal sapung khe nong boratong. Pan thoi kuplung na sigui nai khe. Chingrik barik no no ang nu goi. Rom na nai mani jabrao hui jagai. Ani ya phao. No no ang chobui. Nashigui kulpailia kapang. Bodol bodol ke norok birti ke. Hao se atukiri nongkol paima hai. Kao matongu. O cheng karu. Hopung no cheng sai tongdi. No no ang nukhe kapang serangu. Ani nok saro paidi. Ani ya pao tong thai sunamdi. Ang no no nai mang tong nai. Ang no no lop mang tong nai. Ani kok lop oro no paikha.
1: Aw, ai fikani o cheng kharuni kok lop belai kheno khana tokha. Bo cheng kharuno lobui sao. Cheng kharuno belai kheno bo chungmani bagai horok chungni bagai bo lobui bo chungna khana rakha. Belai kheno bini o cheng kharuni kok lop khana tokha. Aw, hunke ya golo chung tak tam khana nai noro. Bo tabuk tongkhor khati mungno tuiyei. Bahaike tongkhono khatinarangna ni nang abnati saiknaranai langma aifika tai isha
4: o mare mare gatio thana phaide mare tei khok laigana
5: tamo mare gatio thana
4: e tamam sulama lamjang plastic bag rakhi baikho
5: ao mare plastic rak takhi bidin samase bor rakhna gza
4: nang sad saiman mare chini tongkhor busuk derai tong Hai ni bagai no, o plastik rok go bogolia. Shogai ki bike bo, carbon dioxide. Bini hokul no cheng nung kha hankhe. Phus phus lung cancer rok ung manu.
5: Ao mare, cheng hai, sai man phon se kun khai na kurei. Asadi, bui cheng na jol jagan mare.
4: Tam hin na koksa mare bui cheng na jol jagan na. Am se rung srung ngay. Tam la pangkasa hanke. Kami am chai ni borok rong no. Do pa ho da ni borok rong no. Chini tong khor bahai ke khati nai. Ap no se pureng na nanggu.
6: Tam no salai tong no rok. Di khok na phai male tabuk su iko la pung drop.
4: Mare bai kok salai ma se. Tong khor de ra ma tui oi.
6: Belai nang mani kok salai ka no rok. Iko tabuk tui de mani ran sama zora. Wati bawaya bufang wapang tamani bagai. Wati wakhe bo thakna nishiya. Tungkhe bo tungna nishiya. Obo dang si jin tongkhor.
5: Aaw, hai no bai lang ma. Abo shimiya ko dimani dita masu ran chaka ba.
6: Doli aguli rogo bo tam bai building kusuk kusuk tangzak nok sai yaman.
5: Abo ba I chimen hatching rod tui bai tangta bai lang ma.
4: Building tang ma baile tamo halak tong ba tong tong khorni
6: tuimani